0: Vater slowenisch Kurs, weil der slowenische Kulturverein Sarajevo einer ist und dachte, zuerst durch Singen und durch mittlerweile bin ich dort auch im Vorstand und in vielen anderen Funktionen aktiv. Und ja, gut, das geht sowieso nicht ganz so.
1: Wenn ihr da vedno spet čisto važno in se vedno spet jasno pozicioniramo v tem, da mi je zelo važno, da se slovenščina tako ohrani, da je res en vsakdanji jezik in da čim bolj tudi skušam in mi tudi kot slovensko govoreča skupina, da čim več skušamo, da tudi, če govorimo nemško, vedno spet uporabljamo slovenske izraze.